ya ngi ralwe go shu jar ki ya har wo yi ngi ya li me la ti bi ke ya gom to sa ngi go shu su bo yi te ri na re ja ro la ya lo ko na na bi pe ra shi ta ma go lo la da li mi ya se de no mu kin ta ga hyo ne ti ke lo te la de ke ta ko sho so lo so ba le ma so da de de wo ta po wo ka ta te ha du ge hyo ya lo ba na bi ke zo ju te la me di la ju te la me di hyo ju te la me di ri wo ta le nge na ko ta la to ju me da zo to ju me da ra le ka da di ap che te li na ga cho do he da sho ko sho on ta do de do do da do de pa de ma ji do he de da ta ko he bi ke cha ri da sen ta je di bi ke tu la te de mo ye di ti ji ke te ko te ti a lo che ke te te te ni la ko se to ja ta ya ra la de da da kar bo yu ba ta ka sha se nga la sha da ya la bi na ta ko na bi je bo ko kon tu den der yu ko lo ba na ji chi je bo ko zo ji ke na ba to ta no bu kan da ga hyo do je te je ki na mo pe se wo ri pa me shum du ma si na dar mi ke pa je de sha ho shum se ma si ta lu le lin tong ji pe ti li de ba ka ra da ko shu me da ka sha shu ta ka do de fa ni ko lo por ka ta tre ni mi ge dong ko lo lu ba de ma so cha la hyo do go ko le ri na bi je bo ko kon tu la ko pa ba yi de she ji mi se ma nyum shum yi de du do mi se jar bo ro bo se ka chem te de tim ka ma bu me l cha go tim yu ngo mo she le ren go li shi da ta ji ri se ma so ka cha la go to go li se ka sha ma mo ta bi ke ka te me le ko lo ba na ji la li ki zidi ta ngo ma den di se la li ki zidi mo so di ngo ma su po o yu ya po de ko ho di ma pa ma tsa ki ki pi pi yi di ne she ta ji de ka ta ji de se bi ka te ye di ti ji ki ten go te ti a lo she ki ki ten ten ti du la me she ko lo ma ta ya ra la de da da yu ba ta ka she se ngo la tsoro to de na bre jar bu ko ko du la shan de pu bu ta ta la di to lo ba ta di ko do la ka da kar wo re de da sha ta ta me le jar bu ko ta ti ki ko do la ka da kar wo re de da sha ta bi tu la te du la ka me she lo ma ti ki da ga hyo nu ki ke la ka da kar wo tse ko ta bi tu la te de ya ta na bre ki jar wo la sa mu ka da ne la di ja ma da nge bi ko lo ma to pi ko ja ma da yi na me tse ka re ni ki hyo di wu na bre jar bu na so di ngo ma na su mu tong ro she ki tem su su che tong hyo na so le ne ka mu tong ro bi ko tong tong do da ba se du la me she lo ma ta lo ba ta bi she la yar yu she bi ke du la me she lo ma ki hyo ja bi ke la de la te lo